0: Portugal The Man, Feel It Still på P3. Vi lurer på hva du gleder deg til med helgen som ligger foran oss. Ta med oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen. Jeg vil starte med Anonym som skriver, fredag endelig. I dag lønningspils med jobb. Kortet ligger I barn fra 4 til 9. Hvor mange gratis øl rekker man, og hvor mange det egentlig innenfor å ta?
1: Vent da, en gang til.
0: Altså, hvis jobben skal betale for ølen din, hvor mange det lov å forsyne seg med det?
1: Oi, altså...
2: Hvis det fri bar, så det fri bar.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Da må det være lov å bare...
2: Hvis de har lagt opp til fri bar, så må jobben passe på at de har råd til det.
0: Ja.
1: Men, det jeg faktisk enig.
2: Men samtidig må du også passe på at du ikke går så kokobananas at de sånn, vet du hva? Fri bar, det var en dårlig idé.
0: Ja, ikke sant. Fordi,
2: så du må legge det på et riktig skikte her.
1: Ja, og så må du huske liksom at du på jobb. Ja, ja. Du med jobben, du med kollegaer, ikke
0: venner.
2: Hæ? Det ikke alle ikke som venner med alle, kollegaer. Nei. Det ikke alle som så blest.
0: Jeg har jo tidligere jobbet et sted hvor det var kort I bar et par anledninger, og da husker jeg liksom rett før, de var sånn, nå må jeg hjem, så da tar jeg kortet. Så pleide folk å bare hamstre noe jævlig, og null skam I det liksom. Folk kom med 10 pils og bare, hva det?
1: Jeg synes det litt harrig.
0: Du synes det?
1: Ja.
2: Okay. Men vi har fått en melding fra Agnes også, og hun skal inn på kontoret, litt leise for deg I dag. Men hun synes det var litt fint det du nevnte med den sitatboka, Arin. Hva var det du kallet den?
1: Oi, det var ikke en sitatbok, det var en barnebok som heter Lykke men ja.
2: Jeg tror kanskje hun har voksenvarianten, skulle jeg si, for hun har en liten bok som heter Ta det litt roligere, skrevet Linus Møndi, utgitt I 1990. Oi. Og hun skriver, et fint sitat for fredag, kan være, nummer 22, store oppgaver, kan deles opp til små. Når det tok Gud 6 dager å skape universet, kan du gjøre det bedre?
0: Ja, det hender det.
2: Du streber etter det.
0: Ja.
2: Jeg synes det var gøy.
1: Det var koselig. Ja, det var en fin melding. Da jeg leste denne meldingen, så ble jeg først, når jeg så, leste Gud, så ble jeg sånn, åh, det her noe kristenpropaganda?
0: Ja, ikke sant.
2: Det kan det da, men nå også med nummer 11, tillatt deg selv å være lat og uproduktiv, og hvil ingen luksus, det en nødvendighet.
1: Ja, jeg synes det her var en ordentlig fin melding, Agnes.
2: Ja, takk, Agnes.
1: Dette ikke kristenpropaganda.
0: Det ikke sant. Bare være lat, det kunne vært jeg setter pris på propagandaen da. Uansett på en måte
1: ja.
0: Det var veldig, veldig godt valg av propaganda

0: Martin og Henning.
1: Det ikke så lett å være forlovet, for det plutselig må du gå rundt og passe på en liten ting på lanken hele tiden.
2: En liten dyr ting.
1: Ja, og så du fryktelig kjip da, når den bare forsvinner. Og tilfeldigvis forsvinner i huden til Petremorne, så at vi kan gå ut og prøve å finne og få tak i finnelønn.
2: Ja, for det jo det som har skjedd med Snorrepus og hans forlovede. Mm. Hun har mistet forlovelsesringen sin.
1: Ja, vi skal høre litt fra Snorrepus etterpå faktisk. Og så skal vi da røpe hva slags tiltak vi har innført for å prøve å sikre oss den finnelønn. Lena, du kan bli med oss på leting om et par strakser. Men aller først nå til dagens allsang. I dag så bestemmes den av Lone, som skriver: må jo bare høre på Hvem er hun av Arif. Blir ikke mer fredag og helgefølelse.
2: Åh.
1: For Lone i hvert fall.
2: For Lone? Nei, det er en fin sang.
1: Ja, får du helgefølelse?
2: Jo, jeg synes det ganske ut på byen låt.
1: Mm.
2: Og det tok meg veldig lang tid før jeg faktisk skjønte hva Arif sa.
1: Ja.
2: For han sier hvem er hun jeg må ha.
1: Mm.
2: Men jeg trodde han sa hvem er hun, hvem er han. Jeg tror ikke jeg den eneste
1: altså, som bare hørte. Jeg gikk ut og hadde glemt alle menneskene på den
2: ja,
1: personen.
2: Hvem er hun, hvem er
1: dere egentlig? Hva gjør dere her? Jeg skjønner ingenting. Jeg lurer på, det er kanskje, vet ikke hva det er lov å si. Det tror jeg min favoritt Arif-låt, faktisk.
2: Ja, det er veldig lov å si det,
1: okay, altså. Ok, det er bra. Da har jeg null problem å spille den. Hvem er hun? Dagens halsang på B3.

0: Lone bestemte dagens allsang på P3. Arif, hvem hun? Og nå så skal vi utføre et bittelite oppdrag. For de som hører på med headset, så hører de kanskje at vi har litt støy fra byen. Vi har nemlig sendt Henning ut på gata for å hjelpe Snorrepus med en liten ting.
1: Vi har mistet forlovelsesringen vår, og vi så desperate etter å finne den at vi aner ikke hva vi skal gjøre. Den ble tatt av på jobben til Camilla på grunn av hygiene, så puttet hun den opp i veska si. Så syklet hun hjem, og når hun kom hjem, så var ikke ringen opp i veska lenger. Og vi har gått utallige runder mellom Bogstadveien og nedre Torshov, der vi bor og jobber. Men vi finner den ikke, og Camilla stakkar, hun har dratt det så langt at hun hoppet opp i en søppelkonteiner utenfor jobben hennes, og hun har gravd gjennom all søpla. Jeg synes så synd på henne, og ja, vi på våre knær nå, og nå bruker jeg de kanalene jeg har, som rett og slett statskanalen, og jeg håper dere har litt mer gullfunn enn det vi har hatt. Jeg lover dobbelt dusør til den heldige som måtte finne ringen, Og jeg vil også skylde deg evig takknemlighet. Lykke til, Kirsten, Snorre og Camilla.
0: Ja, for et oppdrag, Henning Bang.
2: Ja, altså det er klart evig takknemlighet fra Snorrepus. Det er jo, det er klart det er en ting. Men det er jo den her finnelønnen på 20%. Snorrepus slår meg som en type som bruker litt kronasje når han først skal kjøpe seg en forlovelsesring til sin fru. Så jeg har rett og slett dratt med meg ut metalldetektor ut i Oslos gater.
0: Ja.
2: Og så skal jeg forsøke å gå den her ruta som han har fortelt om. Ja, rett og slett for å se om jeg kan finne denne ringen.
0: Har du brukt metalldetektor før?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, sant. Det blir den første gang for deg i dag. Det blir
2: Men
0: spennende.
2: Jeg har fått liv i den. Skal vi se.
0: Er det noe lyd der?
2: Det er fint.
0: Der,
3: ja. Oh, ja.
0: Oh, ikke sant?
3: Den lager samme lyd som på film.
0: Det høres ut som da jeg ble innlagt på sykehuset for noe brydd og sånn.
2: Det der altså da en lyktestolpe. Men det funket, ja.
0: Det hjelper jo også. Altså, det kommer til å pipe sikkert mye, vil jeg anta og tro. Men det jo greit å vite hva det du ser etter. Du har sett ringen, Arin. Hvordan vil du beskrive den?
3: Jeg har ikke sett ringen. Jo, der den. Skal vi se her. Den gull, gullring, og så det en ganske stor stein, rund stein i midten.
0: Ok.
3: Med en stein så mener jeg en diamant.
0: Det ikke sant. Ja. Rund og fin. Diamant.
3: Ja, en klassisk diamantring, vil jeg si, altså.
0: Ok.
2: Ja. Klassisk, ja. Men det en sten?
3: Det en sten.
2: En sten, ok.
3: En stor sten.
0: Spør du nå for å anslå hvor mye finlønn du får?
2: Ja, det kan hende jeg har regnet litt på da. Jeg håper at det over 100 000, så kan vi sitte med 20 igjen.
3: Jeg vet ikke hvor mye, altså, jeg vet ikke hvor mye den koster, men jeg vil anta over 100 000.
0: Å ja, såpass, ja. Ok, ja, fy faen, folk har det godt.
3: Men jeg kan ikke gifte ringer,
0: altså. Nei, det kan ikke jeg heller. Nei. Ok, Henning vår askelad i dag. Han skal rett og slett ut og finne alt han møter på sin vei med da. Folk har det godt.
3: Men jeg kan ikke gifte ringer, altså.
0: Nei, det kan ikke jeg heller. Nei. Ok, Henning vår askelad i dag. Han skal rett og slett ut og finne alt han møter på sin vei med da.

0: Grace Abrams på NRK P3. Denne sesongen av P3 Morgen har vi bestemt oss for å tukle bitte litt med mening på prøve. I stedet for å møte opp forberedt på jobb, så synes vi det litt gøyere å ta en mening på sparket. Noe som du tenker på sånn akkurat nå, som sånn, ah, dette vil jeg finne ut av om folk enige med meg eller ikke.
1: Ja, og det din oppgave da, å sende oss en mening du vil sette på prøve, som jeg og du skal diskutere, Jonas. Mm. Det kan være alt fra at godteri ikke digg, til at... vi bør avskaffe monarkiet, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Du har jo et veldig vitt spennende om, i forslaget om dagen. Jeg setter pris på det.
1: Jeg synes ikke det. Men det er jo, man kan mene alt, skjønner du? Og vi tar det på alvor.
0: Ja, ja. Så send det inn til oss, så har vi bare et par minutter på å rett og slett forberede oss. Saklig og grundig. Det blir stort sett ikke det. Du melder oss i appen NRK Radio.

0: Petremorgen litt for mye på mobilene sine, og så vi på Instagram at godeste Snorrepus har en forlovede som har mistet forlovelsesringen sin, og har til og med lagt ut en sånn, her dette ruta, vi tror vi har mistet den, kan noen finne den, vi lover finnelønn, og så fort vi så lovnad om penger, så ble vi sånn, ja, vi skal gå og lete, har anskaffet metalldetektor, gitt den til Henning, og sendt han ut. Hva har du funnet, Henning?
1: Du, jeg har funnet mye bruskorke av typen, ikke glasskutt å si, men du vet sånn som så sitter på toppen av glassflasken.
2: Ja, ja. Sånn, ja.
1: Jeg har funnet mange av de. Det piper litt I diverse, vet du faen hva jeg skal kalle det, lyktestolper og den slags, for de går jo litt under bakken rett at med de, ikke sant?
2: Mm.
1: Og så har jeg på en måte styrt unna selve gangveien, for tankegangen min har vært litt det at hvis den hadde løgget midt på gata, så hadde jo noen funnet den på det tidspunktet.
2: Ja. Absolutt.
1: Så akkurat nå så går jeg langs veien, trør opp I gresset, går, biler og busser kjører forbi meg, jeg får en del støgge blikk, men...
0: Det var lov.
1: Det jeg skal være helt ærlig at det en sånn, litt sånn barnslig glede I at på det tidspunktet så sånn at hver gang den pip, så tror jeg I sånn et halvt sekund at jeg har funnet ringen,
0: oh, ja.
1: Og så blir jeg skuffet. Men det som en slags sånn evig rus, jeg blir på en måte lykkelig. Se,
0: jeg hørte pip.
1: Ja, det telys, da.
0: Telys? Gammel telys, ja, ikke sant?
1: Gammel telys.
0: Hvorfor har noen kastet det på liksom, gata? Det for et rart sted å kaste det.
1: Det et kjemperart sted å kaste, så jeg aner ikke hvorfor det bidt sånn, men det noe en gang bidt sånn.
0: Men Henning, det å ha en metalldetektor I hånda, for meg det en slags sånn barndomsdrøm, at jeg hadde veldig lyst til å skaffe meg det, og gå ut og bare finne masse skatter. Har du den følelsen?
1: Jeg har litt den følelsen at det skattejakt på, men samtidig det en pip på så mange jævla unødvendige ting,
0: ja.
1: At det føles tidvis som et hinder mer enn et hjelpemiddel.
0: Mm. Vi får sjekke inn senere og se om vi klarer å finne ringen. Du, hvor langt har du kommet på ruta, sånn cirka, I prosent?
1: Jeg ikke kommet så veldig langt. Jeg vil anslå kanskje en 20%.
0: Nei, ikke sant.
2: Men Henning, det fortsatt håp. Ja. Det bare 20% du har kommet. Det 80% igjen. Det mye det som kan skje igjen. På de 80%.
1: Det mye som vanskelig. Jeg skal være helt ærlig. Jeg trenger nok en liten pick-me-upper her, fordi jeg har innsett at det er jo sinnssykt mye område, og det er jo flere veier å gå, og jeg vet jo ikke nøyaktig hvor stakkars Camilla har gått, altså.
0: Nei.
2: Men har hun gått, eller har hun syklet?
1: Ja, det sant. Det sa ikke Snorre noe om.
0: Nei, dårlig oppdragsgiver, egentlig. Burde du informert mer om det?
2: Men Henning, jeg tror, du skal ikke gi opp, altså. Nei. Du må prøve litt til, jeg har skikkelig troa.
0: Og nåde deg om du kommer hjem tomhent, fordi vi vil ha finnelen.
1: Ja, ikke sant.
2: Oi,
1: nei, jeg skal prøve.
0: Det som du krabber.
2: Ja, nå får jeg beskjed om at forloven sykler også. Du kan sjekke litt på sykkelveien også.
0: Ja,
1: ja da må, tror jeg må bytte. Hvis hun sykler, så må vi bytte siden av veien. Ja. Så da trekker vi over til andre siden.
0: Ja, prøv det. Gå ut I sykkelveien, det blir populært.

0: Vad drömmer du som hör på om? Ta så öppna appen NRK Radio, sök upp drömmelaget, tryck på send in och fortell oss det med en enda gång. För idag så har vi faktiskt möjlighet att hiva oss lite runt.
1: Ja, alltså vi fick en avlysning rätt på tampen igår.
0: Ja.
1: Så idag så står liksom drömmen öppen och då kan du sända in det du tänker. Det är helt omöjligt. Det får du inte till det helt att. Bara send det till oss. Ikke la det stoppe deg liksom. Er det bare en pitteliten ting som du har tenkt på de siste uka? Send det til oss.
0: Her har vi muligheten til å være litt spontane på en fredag. Hive oss litt rundt. Det jo litt artig. Se hvor vi havner. Altså, fredagen helt åpen. At vi ikke aner hvor vi kan være om halvannen time.
1: Ja.
0: Det gøy.
1: Det synes jeg veldig gøy. Nå har vi jo holdt på med dette I en hel sesong, så vi begynner jo å ligge litt inne I fingrene hvordan vi skal løse en drøm.
0: Ja.
1: Så hvis du bare sender det inn til oss nå, så da har vi bare, vi har kun en halvtime mindre å jobbe med.
0: Det klarer vi.
1: Ja.
0: men I går så klarte vi å komme et steg nærmere Shakira på halvannen time.
1: Ja.
0: Så jeg synes jo vi begynner å bli ganske, ganske gode her, så brenner du inne med et eller annet. Det kan være noe du har lyst til å prøve, noe du har lyst til å komme nærmere, noe du har lyst til å få tak I, noe du har lyst til å se. Kjempegode eksempler. Men jeg bare for å trigge I gang den der, og det trenger ikke være stort, men det kan også være det. Så bare sånn, det første som faller deg inn, vil vi gjerne at du forteller oss på en melding I appen NRK Radio. Plutselig, du våknet om morgenen da, så visste du ikke at I dag var dagen hvor mine drømmer gikk I oppfyllelse. Det herlig.
1: I dag dagen hvor du sender den meldingen, og så velger vi deg ut, og så blir det dritbra.
0: Vi håper du kommer inn og herlige greier her. Vi har lyst til å oppfylle en drøm I dag. Så bare å få det på I appen NRK Radio, mens vi hører quarter sips av plassene.

0: Egertvillingene på en måte. Bare yes. at det ikke to jenter, det en gutt og jente. Egertvillingene, Anna. Yes. Brunsten er jo når bokken blir helt surret i huet. For han så keen på alle jentedamehjortene.
1: Grisekåt, så vi ville sagt.
0: Grisekåt på høsten her. Men det kommer inn så mange gode tips til hvordan vi kan få Sondre et steg nærmere drømmen. Og allerede her synes jeg nesten at vi et steg nærmere drømmen også, for jeg tror nok mange kan oppfatte liksom, jaktlag og løyve og alle disse tingene her som litt sånn tidligvis en lukka port. Du må bare kjenne noen fra at du må være født inn i en jaktfamilie for å drive med det. Men det stemmer jo ikke.
1: Nei, overraskende nok så stemmer ikke det. Det er den følelsen jeg også har hatt hele livet. Bare, ja, men familien min ikke jaktfamilie da, så da får jeg bare aldri jakta i da. Nei,
0: enten så må du gifte deg inn igjen, eller så må du drite i det.
1: Ja, men har folk vært gode. Vi fikk et veldig godt tips av Tord om å da ta kontakt med Joar, som da driver jakt- og viltmatkanalen. Jeg inne på nettsiden hans, og ser også at han har en Instagram med altså 18 000 følgere.
0: Han er jo jaktinfluencer.
1: Han er jaktinfluencer.
0: Joar.
1: Som liksom snakker om da jakt, og hvordan å lage best mulig mat av det man har felt.
0: Ja.
1: Og det er jo det, altså, det er jo det man vil, altså jeg tipper den følelsen av å kunne mate venner og familie med det man selv har vært ute og liksom jakta, det tror jeg er en fantastisk følelse.
0: Der har jeg en det er sikkert greit at jeg forteller det. Min svigmor driver jo med jakt. Så var vi på besøk hjemme hos oss en gang og hadde med mat da, for sånn er hun liksom. Kommer med en gryte da, og det er bare å sette, bare varme opp for det, alt er klart. Og mens det står og putrer på kjøkkenbenken hjemme hos meg, den rådyrkalven der, den skjøyte jeg i oppkjørselen hjemme. Første gangen jeg gjorde det alene, så det, jeg er veldig fornøyd med det. Det er jo helt, det er jo som Cornelia sa i sted, det føles jo helt sjukt, men det er også mye flott og viktig ved det da. Så jeg kjente sånn, hvis ikke jeg kan spise den der gryta som ligger oppe her, da kan jeg heller ikke kjøpe kjøtt på butikken. Det var noe jeg måtte si til meg selv i den situasjonen der. Men jeg synes jo det var litt... Nei, det var spinnvilt.
1: Ja, det er spinnvilt. Det er cute. Og jeg håper virkelig at Sondre kan få ha samme opplevelse og komme hjem med noe gjort av sjød.
0: Men da tror jeg fader ikke Joar er aller verst å prøve å få tak i. Vi jobber med saken, vit om det. Kanskje vi har han på telefon. Et litt musikk fra Ruben.

0: Tate McRae sin Nobody's Girl fick du här i Siesta.
1: Vem vill vi vill?
0: Foran deg, Daniel, så har du en skål med ulike lapper og dilemma som går ut på at vi skal velge en her i studio, eller finne ut hvem i dette studio er på en måte den lappen her passer til.
2: Ja, og vi aner ikke hva som står på lappene. Det noen andre som har skrevet for oss.
0: Det quiz-sang-redaksjon.
2: Jeg trekker en lapp. Her står det.
0: Ingenting.
3: Jo da, det var det. Jeg tenkte kanskje Daniel skulle fortelle mer hvordan noen skriver, eller forklare litt mer.
0: Men man brukte bålpenn, ikke gell.
3: Jeg hørte som du sa en bålpanne. Bålpanne.
2: Nei, jeg skal prøve å være utrolig konkret og ikke så diffus når jeg skal beskrive ting nå. Heretter.
0: Ja. Lykke til.
3: Nei, men det jo, du jo så, du, problemet ditt jo at du så konkret at det blir diffus.
2: Litt om meg.
3: Det ikke at du mangler at det konkret. Ja, fortsett.
2: Hvem dårligst? Hvem dårligst på å svare på meldinger? Hvem dårligst på å svare på meldinger?
3: Hvis jeg skal si en av dere to... Så min opplevelse med det at det deg, Daniel, av dere to da. Eller av oss, jeg svarer, prøver å svare veldig fort hvis jeg ser at du har fått en melding.
2: Ja.
3: Mens du kan, sånn som skjedde forrige uke, sendte jeg en melding, hvor du, den, du hadde et svar liggende, og det kanskje iblant, men som lå liksom klart, eller angivet da, klart til send. Og så ble det bare aldri sendt.
0: Ja.
3: Så jeg fikk svar på onsdag, typ.
2: Ja, men det var fordi at jeg var på konsert, ikke sant?
3: Ja.
2: Men jeg kan ta litt selvkritikk på det, at jeg er litt dårlig på å svare sånn umiddelbart.
0: Ja, men i helgen er det jo vanskelig å få tak i.
2: Ja,
0: da føler jeg at du kobler inn i liksom helge For jeg dårlig på å svare på memes Og sånne kalde viktige ting
3: Men det ikke ekte, meldinger
0: Nei, for meldinger, da vil jeg si at jeg svarer nesten umiddelbart
2: Ja, og så spørs du selvfølgelig på hva slags type meldinger da.
3: Ja, ja.
2: For meg som en tenker Jeg må jo gruble litt på svaret
3: ja.
2: Så jeg kan ta selvkritikk på det At jeg kanskje dårligst på å svare på meldinger Men det har jo ikke noe med at jeg ikke vil prate med dere Det har med mitt eget selvhat å gjøre Rett og slett
3: Ja, selvfølgelig Og selvhatet må jo få lov til å leve
2: Ja, ja, ja
3: La oss selvhatet å leve
0: Jeg tror nok det deg, Daniel
3: Jeg tror også det
0: Ja, det
2: Men er det forskjell på en, Om dere rask på å svare nære venn Og så svarer dere fremmede like raskt
0: Ja, for jeg liker ikke at ting skal ligge u Jeg vil bare sånn Men hvis jeg har mulighet til å svare Så svarer jeg
3: Jeg må svare med en gang Hvis jeg ikke gjør det Sånn som du gjør Da, altså Jeg skal fundere å svare Så glemmer jeg at jeg har fått meldingen ja, da. Og da alt gått Hvis jeg åpner Det verste jeg gjør Er å åpne en melding Hvis jeg står i kassa på butikken I selvbetjentkassa for eksempel Jeg skal svare på nett på
0: Da er det gått altså. Og da klikker jeg Det vet du
2: Ja
3: Men har det skjedd at jeg ikke har svart på meldingen?
0: Nei, nei, nei, men jeg klikker jo generelt hvis jeg ringer folk.
3: Du klikker generelt?
0: Jeg klikker generelt. Men du, hva skal
3: du
0: si?
3: Men du!
2: Du er jo gal, Markus Vangen. Du har jo den funksjonen at du kan se om, hvis jeg sender deg en melding, har du på den funksjonen at det står om meldingen er lest av deg?
3: Jo.
2: Det er jo helt synssykt.
3: Kan man skru av den?
2: Ja.
3: Og en annen ting.
0: Det er veldig kjekt hvis man vil tenke litt.
2: Ja, ja.
3: Ja, det har jeg aldri tenkt det.
0: Ja, men da skal vi fikse det for deg. Ja,
2: ok.
0: Men det er jo litt kjekt for oss andre, egentlig.
3: Ja, men jeg svarer uansett, og hvis jeg ikke svarer, så da liker jeg den her på, for da vil jeg signalisere. Du er en kukk som har sett på meldingen. Jeg svarer ikke på deg.
2: Du kan svare på meldingen, da. Ja.
0: Det beste eksempelet på at Markus er den beste å svare på meldingen, er da jeg var på Finnsnes for lenge siden. Det var sent på kvelden,
3: ja,
0: og jeg ville ha et bilde av en bæsj som noen hadde lagt igjen på Stortingets stasjon.
3: Ja.
0: Og jeg sendte den meldingen, og jeg på en måte veste. Altså, det tok et par sekunder, så hadde du svart og sendt meg det bildet.
3: Ja, ja. Tekstmeldinger, det tenker jeg, det er alltid viktig.
0: Ja.
3: Så da skjønte jeg, dette bildet trenger hun snarest.
0: Ja.
3: Hun sitter i en sosial situasjon hvor bildet skal vises umiddelbart.
0: Ja.
3: Det finner jeg frem. En som jeg ikke svarer, hvis jeg har lagt meg.
0: Ja, ja. Det må da være lov.
3: Ja, eller hvis mobilen ligger et annet sted da.
2: Ja. Nei, men det er reust da.
0: Daniel, da kan du jobbe litt med deg selv. Vi, Markus, vi kan fortsette som før.

0: Ja, det er luget for Quizvang og Sønn. Et jeg som lagde den. Quizvang, det et gameshow laget av meg, for meg. Og for deg som hører på.
1: Av meg.
0: Av meg, for meg, til deg som hører på. Med hjelp av min redaksjon som jobber rundt om. Og I går så sa vår sjef, der fyrer Vibeke Fyrsthaugen, der fyrer...
1: Hei, Hitler!
0: Hun sa rett og slett at jeg sier hva pøkene jeg vil.
1: Hei, Vibeke!
0: Hei, Vibeke. Hva synes du om at vi heiler til Vibeke?
1: Ja, det Vibeke?
0: Hva sa du for noe?
1: Var det Vibeke som skrek?
0: Ja, det var Vibeke som skrek, da. Det morsomt. Vi skal inn I en ny spot som heter Låt på låt. Oi. Og her har vi laget jingling ved hjelp av såkalt kunstig intelligens, for Vibeke synes vi skal bruke mer av det.
2: Okay. Nå det tid på låt I Quizvang. Gjett alle låter som ligger I denne sang. Jeg hater kunstig intelligens.
0: Ja, velkommen til Låt på låt. Her har jeg lagt fire låter opp hverandre, og dere skal ikke da gjette hvilke fire låter det Så ha noe å skrive på
1: med. Oi, skri. Her, ja.
0: Du har jo en... du mangler kanskje en penn?
1: Jeg mangler penna. Har ikke, ja, har jeg penn.
3: Yes!
0: Ok, da begynner vi bare. Lykke til.
3: Hvem først?
0: Det skal begge skrive to samtidig. Det jo... Det altså... Det sier jo seg selv. Skal vi høre den en gang til, for sikkert skyld? Ja. Bakgrunnsradio det jeg best på. Ja, jeg beklager det. Dere klare?
3: Ja.
0: Anna, hvilke to eller fire låter har du?
3: To eller fire. Det var Sommer og sol og Langemann.
0: Det var Sommer og sol og Langemann. Hvilken låt det Sommer og sol? Det Sommer og sol og Langemann.
3: Det var sommer, det var sol. Det var Hjertelig brann.
0: Det var Sommer og sol hjemme hos Langemann.
3: Idyll.
1: Er det Idyll? Postgirbygget.
0: Postgirbygget?
1: Ja, Idyll. Og så skrev jeg, og sier gubba med fredag.
0: Gubba med fredag, ja.
1: Nei, det fredag, det jo sånn trønderband.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg sier gubba, eller om det to folkene. To folkene, sier jeg.
0: Da kan vi høre på artistene der. Men

0: Den oppgaven er ikke laget til på kunstnettingen.
1: Okay. Jeg har gjemt et lite beger med makrell tomat et sted i studio.
2: Oi. I studio?
1: Konkurranse om å finne den først.
2: Ok, da må jeg sniffe da.
1: Du må sniffe. Nå løper de rundt her. Ah, varmere. Varmere, varmere. Å, det varmt, Daniel. Det varmt, Daniel. Det varmt. Nei, det varmt, men den veldig godt gjemt. Kanskje, å, det varmt. De leter og flyr rundt her. Åpner alt. Ja, kanskje mikrofonen. Kanskje inn, ja. Daniel, du fikk den. Daniel, hvis du ønsker å vinne, så må du styrte makrelle tomaten, den lille boksen her, umiddelbart.
2: Mener du?
1: Ja, jeg mener
2: det.
1: Daniel.
0: Du spiser makrelle tomat hver dag.
1: Daniel.
0: Jeg bare.
3: Nei. Nei, han slikker jo bare. Han slikker som en katt.
2: Jeg klarer ikke.
1: Nei,
3: det stemmer, hadde du, Markus.
1: Vet du hva? Da er det Anna som får poenget.
2: Yes. Oppgaven å finne bedre.
1: Ja, det er angivelig, men
3: det er... Du vet hvordan quizfag fungerer.
1: Daniel, du vinner ikke. Ja, han hørte ikke. Det du fikk høre var... Ja, men ta på deg! Din gamle gutt! Nå er det klart å høre. Ja. Gratulerer med Sarah, Anna og Daniel. Denne låten er en oppfordring til deg. Det er Walk the Moon med Shut Up and Dance With Me. Nei, dance.

0: Shut Up and Dance. Den fikk du her i siesta på NRK P3. Daniel, du, hva var det som skjedde da du skulle spise den makrelle tomaten egentlig?
1: Nei, det var, jeg ble rett og slett litt kvalm og brakk meg, og det var veldig rart, fordi jeg eter jo hver bidedag, men ja. Da oppå som et pålegg på enten brød eller rugsbrød.
2: Ja, for vi hadde noen konkurranse i quizfang hvor det skulle finne et beger med makrelle tomat, og det lite, og Daniel spiser som sagt hver dag, så jeg tenkte, nå får Daniel den, da vinner han.
0: Ja.
2: Men du klarte ikke å få de der, du begynte å brekke deg før du hadde åpnet pakken. Det synes jeg var litt sånn. Det litt sånn jente... Skal jeg spise ribbefett? Nei, æsj!
0: Ribbefett!
2: Det var første jeg kom på, men det hadde...
3: Som jente.
0: Det hadde du elsket.
2: Ja,
0: du
2: hadde glugg, glugg, glugg, glugg, glugg, glugg,
1: glugg. Og du lurer på hvorfor jeg fett?
2: Ja, for jeg har fått dialekt det.
1: Nei, men det var bare noe... Hvis du tar en matvare ut av på en måte dens opprinnelige rike, så blir det plutselig ekkelt og rart.
2: Men hadde du sagt til meg, Markus, du skal spise et glass med hamar pålegg, altså ha på?
1: Det ikke sammenlignbart.
2: Nei, men du sa jo nettopp hvis du tar det ut av sitt rike.
0: En majones. Kunne du ha spist ren majones, Markus?
2: Ja.
0: Ja, det tror jeg du kunne.
2: Jeg hadde ikke brukt meg.
0: Nei.
2: Jeg hadde ikke brukt meg. Brukket, eller brekt meg. Ja. Jeg vet ikke hva man sier der. Jeg synes det vanskelig å bøye det ordet. Brekt.
0: Brekt meg.
2: Jeg brekt meg.
0: Jeg brekker, ja.
2: Ja, for du blir veldig savet da. Jeg brekker meg. Men jeg skal spise majones.
1: Men du har jo flere sånne bokser vi kan jo prøve.
2: Nei, nå tom. Det var den siste.
0: Den fikk du.
2: Åh, oh, dumt. Jeg skulle gjerne prøve det her, Daniel.
1: Ja. Kan jeg gi at jeg har noe på kammerset også?
2: Hæ?
1: Nei, men makrell tomat er egentlig godt altså. Men
2: du liker ikke Anna.
0: Nei, det får jeg meg ikke til å spise rett og slett. Jeg synes det lukter mannskitt utover denne verden.
2: Kan jeg si et trist bilde? Altså, som jeg da snakket om i går da, vi turte ikke å snakke med denne kvinnen satt ved siden av oss. Vi turte ikke å snakke med henne.
0: Altså, kan jeg bare si, det her som skjer når jeg ikke er med i samtalen, og dere to setter alene. Da skjer det her, Q-Markus.
2: Da lagde vi rett og slett en Q. Nei, men da lagde vi rett og slett et scenario hvor Daniel prøvde å sjekke opp en damen. I stedet for å snakke med henne og prøve å dra henne inn i samtalen, snakker, så satt vi og snakket om at Daniel skulle gni makrelle tomat som en parfyme. Bare skille til sånn, hvorfor lukter makrelle tomat her?
1: Masse feromoner i makrelle tomat.
2: Du merker kanskje at du blir gær nå? Ja.
1: Sklir av stolen.
2: Det var det. Det var den bilde vi kom på.
0: Sklir av stolen. Det et ulekkert bilde da.
2: Ja, Daniel, det kledde ikke deg helt å si.
1: Sklir av stolen.
2: Og da, hun satt ikke på stolen, hun satt på et langbord, et veldig langt bord for deg som hører på.
1: Lang benk.
2: Med lange, lange benker. Lang benk. Veldig lang benk. Erik Langbenk, det høres ut på et navn, et etternavn.
0: Jeg føler Langbekk er et navn.
2: Lagerbekk.
0: Lagerbekk.
1: Ja.
0: Hva Lars, Lagerbekk?
1: Lars Lagerbekk var tidligere landslagstrener for Norge.
0: Altså, hva vi greier å resonere oss frem til, det er fantastisk, rett og slett. Nei, det var trist å se, Daniel, men jeg skjønner at du ikke ville slikke den boksen i deg.
1: Ja, det var ekkelt.
0: Det var det.

0: Olive, Olive, Olive, Olive, Olivia Dean, say nice to each other. Ja, vi skal forklare ordet du som hører på har sendt inn. Forsøk å finne ut hva det betyr, rett og slett.
1: Vi har fått inn en melding I appen NRK Radio ifra Christian som vil at vi skal prøve å finne ut hva ordet om atle betyr. Om atle. O-M-A-T-L-E. Og så skriver også Christian I en ny melding. Det uttales med typ dialekten til Sid I istid.
0: Om atle. Nei.
1: Får det igjen.
2: Om atle.
1: For Sid. For din Sid I istid.
2: Jo, du må.
1: Du må.
2: Ja, du må.
1: Vi går ikke videre før du har mailet Sid I istid.
0: Om atle.
2: Ja, det var bedre.
1: Ja, det var mye bedre. Ja, om atle.
2: Men jeg skjønner ikke hva han sier. Kristian skriver det uttales om en typ dialekten til Sid I istid når han sier bokstaven S.
1: Ja, S.
2: Men I om atle så sier han, det jo ikke S I om atle.
1: Om atle.
2: Ja, om atle.
1: Om atle. Om, ja.
0: Om atle.
1: Og det bestyr jo...
2: Det bestyr?
1: Det består jo av to... Jeg ikke omstendig.
2: Ja, det bestyr jo det, nå skal vi antyde et ord.
1: Ne, om atle.
2: Ja.
1: Så det kan jo ikke være så enkelt som at det handler om bare atle.
2: Nei, altså, jeg har hørt en sak om atle, Antonsen. Ja, Barbuka, for eksempel. Mm. Det ikke det.
0: Nei.
2: Barbuka, for eksempel, sa jeg om atle.
0: Jeg tenker, skal vi til noen... Jeg ser før med dette når jeg eller annen mor på Vestlandet som bare har begynt å kalle omelett for omertle, for hun har ikke skjønt hva det egentlig betyr.
1: Hun har skjønt hva omelett betyr.
0: Nei, ja, det,
2: hva betyr ja. Omelett?
0: Vi skal lære seg omertle.
2: Ja, så
1: ja, det. Ja, ja.
2: Jeg synes ikke det holde om det.
1: Nei. Sier som Sid.
0: Om atle.
1: Ja, ja. Nei, jeg kan være enig at mat en mulig retning.
2: Ja.
1: For jeg tenkte at det kunne være sånn noe reiserelatert. At så, vi skal om atle, altså vi skal sydoveraktig.
2: Mm. Ja.
1: At det en annen måte å si at vi skal et sted. Nå reiser vi om atle.
2: Vi skal syde, ja.
0: Ja. Ja. Ja, for jeg tenker også sånn, og hvis dere kjent med begrepet å kave og styre veldig mye. Om atle.
2: Tenker du på Daniel nå?
0: Ja.
1: om atle. Ja, men skal vi da gå for mat?
2: Men jeg tenker også sånn at det noe sånn, jeg får umiddelbart følelsen av å ha armen I fatle. Om atle.
1: Det motsatte, kanskje.
0: Det også en dame på Vestlandet som ikke visste hva det betydde.
2: Hun skjønte ikke hva fatle betydde. Ja. Hun skjønte ikke omelett eller fatle, så hun lagde omelett med armen I fatle, og det ble om atle.
0: Ja, og det, den sagnomsust og god.
2: Ja, så alle som lager omelett med armen I fatle, dere lager egentlig omelett. Nei, kaffelatte. Takk for meg. Daniel, hjelp.
1: Hjelp. Men hjelp. Skal jeg da gå til fasiten da?
0: Ja.
1: For Christian har skrevet fasiten langt ned I meldingen.
2: Bra. Christian har gjort det eksemplarisk. Han har skrevet svaret langt ned I meldingen.
1: Bra, Christian. Om atle, det betyr ekkert eller fælt.
2: Ja.
0: What?
2: Om atle.
1: Dette var om atle. Om atle.
0: Ja. Om atle.
1: Ja, det her var fælt. Akkurat, det kan jeg si om jeg sender radio med dere. Dette var omatle.
2: Ja, eller å spise makreltomat under sending.
0: Mm. Ja,
1: det var det du serverte meg I sted, din charlatan.
0: Hva charlatan?
1: Jævel.
0: Din jævel.
2: Si det som Sid I sted, charlatan.
0: Charlatan.
1: Ja, du begynner.

0: Men du mangler S.
1: Ja. Fjolletån.
2: Ja, der ja.
0: Anna, du jo Sid.
1: Jeg Sid. Ja. Vi snarlik, vil mange si.
0: Ja, du må bare øynene litt lenger ut.
1: Du høres veldig ut som mannen, synes jeg. Det sagt før,
0: Markus. Ja, og Daniel høres ut som...
1: kom igjen. Ekornan. Nei, nei, hva de der, han, to små...
0: Kinesere.
1: Knippesnapp.
0: Ja, du tenker på de tvillingene som... Nei, for Åsak Engmark.
1: Pungrotten, selvfølgelig.
0: Pungrotten, ja. Pungrotte. Du pungrotte.
1: Ja, men du høres ut som dem. Det forskjell. Fortsett å sende inn ord i appen NRK Radio. Det kan være dialektord, vanskelig ord, latin, hva som helst tar vi imot. Siste sjanse for i dag, før det slut, og du må vente til neste fredag. Så kom deg inn i appen NRK Radio.

0: Fluid spin. Hørte du her I siesta?
1: Låta av meg. Anna Edderkoppen, jeg fanget et spin. Herregud.
0: Hva slags ord skal vi finne ut av noen, Daniel?
2: Du, Anna, vi har fått inn en melding fra Stigegutt, som vil at vi skal finne ut hva ordet alikvot betyr. Det består da av ali og kvot. Alikvot.
1: Kan det være kvotere I noen?
2: Ja, det kan jo det.
0: Det kan jo være alt mulig.
1: Mm. Kult energi.
0: Vet du hva? Du så støgg nå. Kul energi.
2: Anna, du...
0: Anna,
2: det virker... Fordi mens vi spilte musikk før vi gikk I gang og pratet så virket det som du var litt irritert på Markus.
0: Ja, det fordi Markus driver og skal etterligne en latter vi hørte I går, som drithøy. Jeg sånn, jeg har sagt noe to ganger, kan du please ikke, det skjær I ørene mine.
1: Det deg som hører på, han ler sånn her.
0: Ja.
1: Og så når jeg ler sånn, så skvetter han da.
0: Ja, det så høyt, det skjær I ørene mine. Jeg redd for å miste hørsel. Vi skal jo forhåpentligvis jobbe I lag I mange år.
2: Hæ?
0: Jeg melder meg ut.
2: Kul energi.
0: Jeg melder meg ut, ja.
2: Kamera.
0: Ro.
2: Nei. Ikke kast penne her.
0: Jeg kaster penne, hvis jeg vil kaste penne. Ja. Hvem en tusj?
2: Nå må ro oss.
0: Alikvot.
2: Nå må ro oss helt, da vi skal finne hva alikvot betyr.
1: Kanskje det betyr, litt sånn som vi sier light, som du blir veldig sint. Alikvot. Nei, kvot. Alikvot.
2: Ali er kvot.
1: Hva det du sier for
2: du? Det hørte som du sa det. Alikvot.
1: Ali er kvot.
0: Alikvot. Kan det bety noe inn...
1: Kan det være en type alligator da? Alikvator?
0: Nei. Ekvator?
1: Ja! Ali kommer fra ekvator.
2: Ja,
0: det eventuelt. Jeg tviler veldig stert.
2: Kanskje det en dert av noe?
1: Ja.
0: Ja! Ja, en liten alikvot.
2: Ja, vi må ha oppi en alikvot med sennep.
1: Ja.
2: Oppi der, for å få smaken.
1: Alikvot.
2: Alikvot.
0: Kan det ha noe med musikk å gjøre?
2: Ja, liten... sjanger liksom, eller tenker
0: Nei,
2: instrument.
0: Nei, en sånn, hva heter de forskjellige notene
1: eller tonene? Jeg spiller et alikvot-band.
0: Ja, eller sånn, jeg synger moll eller dur, eller...
1: Jeg synger alikvot,
0: ja. Sopranos, holdt jeg på å si.
2: Sopranos.
1: Jeg synger I sopranos.
2: Respekt.
0: Jeg gjetter noe med musikk. Sopranos. Hæ? Respekt?
2: Ja. Yeah. That's respect. Det som når han Pauli I Italia I Sopranos, og så møter han liksom mafiasjef, så sier han, commanditori, med en sånn
0: espresso. Men kan du sånn, når han I Italia, så... Jeg fikk ikke med meg.
2: Pauli, en av hovedrollene I Sopranos.
1: Vi kan ikke fortelle to ganger I hovedet Sopranos etter andre på
2: radio.
1: Det går ikke.
2: Alikvot, da bestemmer vi oss for musikk eller mat?
0: Jeg sier musikk.
1: Jeg sier mat.
2: Ok, og fasiten En mindre alikvot en mindre representativ delmengde av en samlet prøve. Ja, så det bare en liten dert av en prøve. Av
0: det var en liten dert, som du sa.
1: Ja,
2: ja det kan vi si. Ja, fordi
0: det var en vanskelig ord, synes jeg.
1: Ja, det
0: var veldig akademisk.
1: Ja,
2: Stig ut, det var bra. Her fikk vi bryna skikkelig.
0: Sånne type ord.
1: Ingevild Brynas, du smart, Stig ut. Du jævla smart.
0: Du det. Han da lukker vi dagens ord for I dag.
1: Det gjør vi.
0: Så skal jeg ta kvelertak på Markus Vangen, så du blir ikke å høre han på radio noe mer.
2: Kvelertak, Ben.
0: Nei, nå vi ferdig med det.

0: Sing Alan Walker och Nunibao här i Siesta på NRK P3. Det är ändlig tid och duket för revolverintervju. Vi har fått Daniel in i studio. Har bin för ögon. Säg hej Daniel.
1: Hallå!
2: Där sitter du.
0: Hej.
2: Daniel, det som nu ska ske är att jag har lagt ett underlag på 3 minuter. Där vi startar med en skuddlyd.
1: Skuddlyd, ja.
2: Och så avslutar med en sån tegneserie ting som faller. Där är intervju färdig. Du har 3 minuter. Du måste hålla praten gående och intervju gående i 3 minuter. Så jeg tror bara vi säger... Är du klar, Daniel?
1: Ja, jeg har litt lyst til å prøve å ta et sniff og se om jeg klarer å kjenne igjen vedkommende på lukta. Kan jeg prøve på det?
2: Prøv.
1: Ja, det lukter. Jeg synes det lukter litt lavendelaktig.
2: Lavendel, ja.
1: Dameparfumet vil jeg tippa da.
2: Ja, men,
1: ok. Ja, vi blir spennende å se.
2: Ok, er du klar?
1: Da skal jeg ta...
2: 1, 2, 3.
1: Velkommen hit til Siesta, Steinar Sjuvatnet, ny leder for debatten her på NRK.
3: Tusen takk, jeg har tatt på meg dameparfyme og gleder meg hele dag.
1: Ja, hvordan, hva slags parfyme er det du har på deg I dag?
3: Det en Chanel nummer 5.
1: Chanel nummer 5, ja. Hvorfor har du valgt den parfymen?
3: Nei, for de var utsolgt for nummer 4 og 6.
1: Hva forskjellen på 4 og 6 da, Steinar?
3: 4 jo litt mildere og 6 litt sterkere.
1: Ja, nettopp. Du slår meg som en fyr som opptatt av lukt og klær og mote generelt.
3: Takk.
1: Fredrik Solvang, din forgjenger, hadde jo veldig tydelig stil. Hva slags stil kan vi forvente av Steinar Sjuvatnet I debatten?
3: Jeg spodde vi kommer til å komme innom med klær. Nei, jeg skal gå med litt sånn store dresser, kanskje. Så tror ikke jeg må ha slips. Det ikke helt min greie. Så kanskje til og med t-skjorte under dress. Men jakke og bukser og jakke skal jeg ha.
1: Hva slags sko da?
3: Dressko. Svarte dressko.
1: Ja.
3: Ja. Ikke spisse.
1: Ikke spisse.
3: Nei.
1: Er det noe dere diskuterer nesten mer enn hva dere snakker om I debatten nå I forkant?
3: Jeg kan avkrefte at vi diskuterer det mer, det gjør vi ikke, nei. Vi diskuterer nok innholdet og journalistikken mest, men vi diskuterer dette litt, men da diskuterer det med andre folk. Da diskuterer jeg med de som har det som jobben sin, og liksom velger hva man skal ha på seg når man på TV I NRK.
1: Riktig. Hva det vi kan forvente oss I denne sesongen av debatten?
3: Nei, det blir jo ikke spise sko, men spis journalistikk. Underholdende debattprogram hvor vi skal ha masse spennende debatter og meninger, og så tror jeg skal vi forsøke å også ha temaer og, som interessante for folk som under 60 også
1: ja.
3: Altså under 40 ikke minst, og under 30 vi skal prøve på det, og hvis vi har temaer som voksne I stilen, så skal jeg gjøre alt mitt, det lover jeg, for det skal være vi gjør det på en måte med litt snert Så også de som på P3 hjertelig velkommen til å se på debatten.
1: Riktig. Jeg ser også at du har på deg en hvit caps der det står Nirvana på.
3: Ja.
1: Det da det buddhistiske, eller det bandet vi skal til her?
3: Det min foretrukne himmel.
1: Ja.
3: Nei da, det bandet. Ja. Det bandet.
1: Riktig.
3: Ja.
1: Hvorfor liker du Nirvana så godt?
3: Jeg liker det ikke egentlig så godt. Det greit.
1: Det kult liksom.
3: Jeg kjøpte capsen. Jeg liker Oasis veldig godt, hvis du snakker om band fra den tiden.
1: Var du på turnéen I England nå?
3: Nei, det var så fryktelig dyrt.
1: Ja.
3: Men jeg har lyst til å dra.
1: Fortell litt mer om Steinar Sjuvatnet. Hva slags band du liker?
3: Det var et veldig åpent spørsmål.
1: Ja.
3: Fortell litt.
1: Fortell om Steinar Sjuvatnet. Hva slags musikk du foretrekker?
3: Jeg liker The Strokes, War on Drugs, den typen Titus Andronicus, litt sånn punk fra den tiden der. Strokes var mitt store. Da The Strokes kom med debutplata si, det begynner vel lenge siden nå, det var liksom game changer. Da startet jeg band selv.
1: Og hva slags mat du foretrekker? Det jo snart helg nå. Hva helgematen til Steinar Sjuvatnet?
3: Åh, overgang. Ideelt sett, nå har jeg spist rømmegrøt til lunsj I dag. Det ganske tungt, tung kost.
1: Et spørsmål der. Vil du da ha spekemat til? For det noen som foretrekker det til rømmegrøtten.
3: Nei, men jeg tok et kontroversielt valg og da smør på toppen.
1: Åh.
3: Og det, da det jo mye kalorier. Og
1: Sjuvatnet glad I fett.
2: Ja. Nei, veldig bra.
1: Ok,
2: fantastisk.
1: Ja, dæven det. Men det slo meg på den lukta at det kan enten være en dame, eller så kan det. Jeg hadde en svak mistanke om Steinar Sjuvatnet her.
2: Hadde du?
4: Hadde du
3: det? Mener du det?
4: Men har du forsket da på han før?
1: Ikke jeg har jo kjent deg
3: svinsa I gangen. Nå skiller vi de to verdenene grunnig.
1: Nei, men jeg synes det her var morsomt å bli kjent med Steinar også.
4: Ja. Eller, du
3: er jo
4: vår nye kollega.
3: Ja, jeg jo det.
4: Faktisk.
3: Ja, jeg jo hyggelig. Vi var på fest sammen I går, var det ikke?
4: Ja, det var veldig kjekt. Men hva skal du spise I helgen egentlig? For jeg ble litt nysgjerrig på det.
3: Jeg tror jeg skal prøve å spise... Altså, jeg veldig glad I nachos. Så det lager jeg gjerne, og så prøver jeg å lage litt ordentlig. Men jeg ikke så flink til å lage mat. Jeg vil helst gjøre det ganske så effektivt som mulig. I sommer har jeg spist mye kjøttdeig og søt potet. Oh, en sånn bolle som litt sånn...
0: Ja, som alle på TikTok, den der, så du up to date, altså.
3: Tusen takk. Snakk ungdommens språk.
2: Og et siste spørsmål. Hvorfor valgte dere sixpensene på i boka? Det fikk vi aldri svar på. Daniel spurte ikke om det.
3: Det var egentlig det var egentlig en spøk. Ja. Altså det var for det vi folk synes det teit med sixpence, og vi synes på en måte det var litt gøy at vi hadde gått med noen ganger på Stortinget, og flere av våre kolleger i journalistkorpset var litt sånn gutter, sixpence liksom. Ja. Og så sa vi tar det i det VG-intervjuet. Så stilte vi opp med sixpence.
2: Gøy.
3: Ja, så, men jeg har ikke gått med det siden.
2: Nei, ikke sant.
3: Nei, men nå, kanskje jeg kunne gjort det. Snudd den baklengs.
0: Ja, du, du skal jo ha mange debattensendinger forhåpentligvis. Så da det rom det for mange ulike hatter.
3: Bøttehatt, sixpence, alt mulig. Ja.
2: Altså, solvangen på skipsene, du tar hatten.
0: Ja, det fint!
1: Når første debatten med deg da?
3: Den på tirsdag klokka 10:09.
0: Åh, lykke til, takk. Steinar. Vi skal følge med, og takk for at du kunne komme innom til dette viktige revolverintervjuet.
3: Det var veldig hyggelig. Tusen takk for meg.

0: Med liste, det var låta Patient som du fikk hos oss i siesta.
1: Dalle sier du klør seg voldsomt i nesa.
0: Du klør deg ofte i nesa. Du allergisk mot noe.
1: Pustet du litt for mye inn av suvattnet sin parfyme?
2: Ja, Chanel nummer 5, 6.
1: Du trodde du sa charlatanen.
2: Charlatanen
1: kastet parfyme på
2: meg. Jævla charlatanen. Nei, lukta godt, altså, stedet av suvattnet.
0: Og veldig pen i tøyet.
1: Ja, kul stil, altså. Men Daniel, han gjorde akkurat det. Jeg var overrasket at du ikke tok han. For noe av det første vi gjorde i siesta i Spalten Ubehag, var at du angrep Anna fordi hun gikk med band-t-skjorter, ja. Nei, film-t-skjorter uten å ha sett Riktig. Filmen.
0: Jeg tenkte på
1: det. Og at du ikke, altså, rett og slett kaldkvert.
2: Jeg var ikke anledning for det, men neste gang jeg ser den, da skal man føle
1: det. Du skal være med opp i debatten med deg.
2: Hvorfor gjorde du det? Nei, så, men det var veldig hyggelig. Jeg lurer på hva han skal videre i dag. Senere.
1: Du kan spørre om jeg er forloveren din, for eksempel.
2: Ja.
0: Du har ikke så mange å spørre, så kanskje...
2: en vel... For det roast, ja.
0: Det var tull.
2: Hva i helvete for en avslutning på sendingen?
0: Nei.
2: Jeg blir kastet under bussen på en måte.
0: Hadde, velde du meg og Markus egentlig?
2: Ja, i hvert fall.
0: Hvertfall Markus. Jeg kan være ringbæreren da.
2: Ja, ja. Du kan komme på en kroke.
0: Ha dem mellom rumpeskinka, og så skvatte dem ut.
1: La dem drite ut. Sett dem foran hele kirken.
2: Vet du det? Hele uka her, de siste to ukene, bare snakket om bæsj og drit. Og vi var så nærme å klare sendingen her også. Men så måtte vi innom
1: det. Det var litt ærlig for du, for jeg føler jeg har vært mye av kilden til disse
0: ukene. Og så skulle jeg egentlig ikke si inn i ræva, jeg skulle bare si mellom rumpeskinken, så føler jeg at jeg liksom bare slappet dem ned på en måte. Men når du begynte med å sette med deg i kirken og drite dem ut, da måtte man bare henge på.
2: Heng på!
1: Men altså gøy å si mellom rumpeskinkene.
2: Du sa kjent meg å si det, mellom rumpeskinkene.
0: Ja, da, men du har kritisert meg før, Daniel, for å bruke rumpeskinke som ord.
1: Ja, men du har kritisert meg før.
2: Hvorfor gjorde du det?
1: Hvorfor gjorde du det?
2: Nei, men man må være konkret i språket.
1: Ja, det er du best på.
2: Riktig.
1: Det er ingen tvil om.
0: Ja, ja. Lag deg en god dag, du som hører på.
1: Lag deg en god dag. Det har vært en fantastisk gøy sending. Jeg er glad i dere to. Jeg beklager at jeg skrek og lo i stedet, Anna.
0: Det går fint, Markus.
2: Hvordan var det igjen?
0: Daniel, må du!
2: Lite utdrag bare.
0: Ja, ja, ja, men nå skal vi avslutte som venner.
1: Og jeg skal ikke gjøre det mer i dag.
0: Ikke sant, men dagen er jo på en måte over nå.
1: Åja,
2: ok.
1: Jeg går rett og henger meg etterpå, sånn som Kjell Bjarne i Elling-filmen. Jeg så den i går.
0: Ja, stemmer. Det var et godt gjensyn.
1: Hvis du ikke liker julekaffen i deg, så henger jeg meg.
2: Ikke spoil Elling, da.
0: Jeg synes han
2: er. Ikke gjør det som stemmer. Vær så still.
1: Jeg får gitt i kvall. Jeg kan ikke leve. Nå så ikke Anna kjip meg engang. Nå var det bare du.
2: Det var bare du.
1: Bare du.
0: Bare du. Bare du.
1: Ok. Hos dere, lytter dere. Ha en fin helg.
0: Ha det bra. God helg. Vi ses igjen på mandag.
2: Ja, samme tid.
1: Rapper du mikrofonen?
0: Ja, jeg gjorde det. Men jeg har drukket bare kaffe og ikke spist noe, så jeg setter
2: opp. Sitter på kaffe? Hvorfor har jeg gjort? Nå er jeg ferdig.
0: Ekkel kaffe. Sorry.

0: til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænkte at vende hjem til dig.
1: P3, en uendelighet av selvopptatte programledere. Ingen vet hvor stort eller hvor hipp det P3 Morgen, et program på kanalen der Jonas, Arne og Henning har eksistert i fire sesonger.
2: På mandag så får vi besøk av fortellerstemmen I Brødrene Dal.
1: Han kan sikkert gjøre sin egen stemme bedre enn jeg kan.
2: Kanskje det.
3: P3 Morgen, alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Wave og Tommy T. Og Tomine, du vet jeg ikke sier nei takk til en god internettvideo. Og jeg visste en veldig morsom en I sted. Det gjorde jeg.
1: Hvor jeg virkelig trodde at det var et menneske som var fanget inn I en val.
0: Gud,
1: men da må jeg si at jeg low-key ble litt sjalu. Eller misunnelig heter det kanskje. Ikke sjalu. Fordi jeg kunne godt tenkt meg å sjekke ut hvordan det ser ut I en val. Men jeg trenger ikke å bli slukt da. Jeg vil heller ikke bli litt sjalu. Eller misunnelig heter det kanskje. Ikke sjalu. Fordi jeg kunne godt tenkt meg å sjekke ut hvordan det ser ut I en fall. Men jeg trenger ikke

0: et klasserom, Tomine. Et fjertehjørne, et fisehjørne.
1: Det kunne vi trengt kanskje i Peter også, faktisk.
0: Ja, vi burde kanskje hatt et fart corner med sånn der luftspray
1: her. Så det her dine algoritmer, folk som blir trapped i valer, av, altså det var jo ikke ekte da, det var jo chat-GPT eller hva det var, og en klasse som har fått fart corner.
0: Ja, det er rett og slett. Og jeg koser meg så mye med det, jeg flirer jeg det. Åh, og det så gøy for meg også, kan ta deg med på det her, nå rett før du drar, fordi du jo straks ferdig for dagen, Tomine.
1: Jeg ferdig nå, nå det, nå, altså jeg koser meg så mye med å sende Absolutt fredag denne fredagen, jeg gleder meg allerede neste uke.
0: Ja, åh, det blir fantastisk, men hva det du skal bruke kvelden på da?
1: Jeg vet, denne helgen så skal jeg på festivalen Stero. Som er her i Trondheim, og se, i kveld det blant annet Highasakite,
0: ja.
1: Som et av mine favorittgrupper her i Norge. Så jeg gleder meg, altså jeg gleder meg så mye.
0: Jeg synes faktisk du har et par like trekk med hovedvokalisten der.
1: Oi, du klarer noe, må du slutte å gjøre
0: det. Jeg kødde ikke.
1: Løgn! Vi driver ikke med løgn på radio!
0: Absolutt ikke, men det var flott at du nevnte Stero faktisk.
1: Hun er mye penere, bare sånn. Det var det jeg mente.
0: Du, Tomine, aldri snakket deg selv ned på den måten der, altså.
1: Nei.
0: Men jeg skal faktisk snakke litt mer om Stero i den sendingen her, så det var veldig bra at du skal dit faktisk. Jeg skulle ønske det var meg også. Nå skal vi ta turen til litt god musikk, mens vi sier ha det bra til Tomine. Du skal få høre Metropolen med låta Hvem vet, men før det her Gracie Abrams og låta That's So True!

0: Det var låta In Your Eyes av The Weeknd du hørte her på P3, der vi nå skal snakke om en ny sesong av en serie som kom ut I dag. Er det altså foræder det snakk om. Det sesong 5 av foræder, tror jeg. Kanskje, nei, sesong 6, tror jeg det. Ok, litt usikker faktisk. Men foræder dritgøy. Jeg elsker foræder, og så elsker jeg også Mats Hansen som programleder, fordi det så on brand for han, og han, den karakteren han passer utrolig bra som programleder I foræder. Og en del av pakka da, når Mats Hansen foræder, det også at jeg tror han får like seg litt med programmet, fordi det har kommet nok en ny vri med sesongen som ut nå. Jeg føler at det en ny vri hver gang det kommer ut en sesong, men nå skal du få høre et klipp fra TV 2 om den nye vrien da, som har kommet ut.
1: Mats Hansen forteller om et grep som aldri har blitt gjort før I foræder sin historie. For I år så det 4 forædere. En av foræderne vet ikke hvem de andre De 3 andre foræderne vet heller ikke hvem den men dette også en bøddel. Mm. Hva innebærer det?
2: En bøddel har mest makt. Så som foræder så kan du komme med et forslag til bøddelen om kanskje du skal drepe en av disse 3. Og så det bøddelen som tar alle valgene til syvende og sist. Og bøddelen må ikke bli forvist fra rådsalen av lojale eller foreldre. Og foreldre skal finne ut av hvem bøddelen hvis ikke så får de en stor konsekvens.
0: Åh, så komplisert altså! Jeg skjønner ikke. Jeg har hørt på det klippet der om og om igjen, prøvd og forstått hva den nye vrien For så trodde jeg at det var litt som I Secret Hitler på en måte, at denne bøddelen litt som Hitler I Secret Hitler. Jeg tror ikke det det. Så man må rett og slett bare følge med, tror jeg, på TV 2. Se på foræder hvordan det blir. Første episode har jo kommet ut I dag. Jeg har sniktittet litt, men som du kanskje tenker, så jo jeg på jobb I dag, så jeg ikke fått tid til så veldig mye. Men I det klippet der så hørte du jo da Tonje Gilje som pratet, og hun jo en del av casten den sesongen her. Litt mer om casten skal vi prate om etterpå. Men før det så skal du få høre to ekstremt gode låter, altså det må jeg bare si. Du skal få høre Arif med låta Alene, men før det, her Sienna Spyro med låta The Visitor.